Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

laju ziarah, zikir tarbiyah ke puja Rabbi, sembahyang sunat dua rakaat, itikaf si